برود نمی واقع آه نور اینکه قطار بون می آه قرن نور اینکه می یان تپس میگن آیا کانگی ته دسترک نکویم امتای سپانسر قرن نمی واقع کات پسند بکن تایی Oh, I guess so. Yeah, and the PNL, okay, Pepperiki Nets Limited, my young Canaria sponsored the Anime Wakente, Pagantaya. Can I come to the Gromiga? Ya kara pokori ki inko ya kwasan reita I me yon te tepas meikani nara nime wakian ka kusin te pakantaya iyo. Ya reita riki teparani ka katikiro ay nakon roro mari ya kuro anaririkin te teponga iyo ke. Ipun te meto ane ben roni kong nako imkera ko te meto ane rona in nara nime wakian ka kusin iyo. Kaya pun te meto ane mawa terayin ipkim yon nara nampan tarepo nara isuwa nime wakia taporo wawa isuwa nime wakia.